ئەلىرى تېخىمۇ مۇكەممەللىشىدۇ. ئاقىل ساياھەتچىلىكنىڭ باشقۇرۇش سەۋىيەسى كۆرۈنەرلىك ئۆسۈپ، ئاقىل ساياھەت تىجارەت سودا ئۈنۈمى تېخىمۇ روشەن بولىدۇ. ئاقىل ساياھەتكە دائىر ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلاتلار بىلەن تەمىنلەش تېخىمۇ بېيىتىلىدۇ. AI قوشۇلغان مەدەنىيەت ساياھەتنىڭ ئىستىقبالى پارلاق بولۇپ، ھەم ساياھەتچىلەرنى خاسلاشقان، قولايلاشقان، ئەخلى ئىقتىدارلاشقان مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەپ، ساياھەت تەسىراتىنى ئۆستۈرۈش ھەم مەدەنىيەت ساياھەت كارخانىلىرىنىڭ باشقۇرۇشىنى ئەلالاشتۇرۇپ، دەل جايدا تىجارەت قىلىپ، تىجارەت ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىپ، تەرەققىي قىلىشقا كۈچ قوشقىلى بولىدۇ. مۇتەخەسسىسلەر ئومۇميۈزلۈك مۇنداق دەپ قارىدى: AI قوشۇلغان مەدەنىيەت ساياھەتتىن ئىبارەت بۇ مەيدان ئۆزگىرىشنىڭ ئاخىرقى ئۆلچىمى تېخنىكا قوللىنىشنىڭ جەلپكارلىقىدا ئەمەس، بەلكى ساياھەتچىلەر قىممىتىنى ھەقىقىي ياراتقان ياراتمىغانلىق، مەدەنىيەتكە ۋارىسلىق قىلىشنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ئىش بازىسىنى قوزغاتقان قوزغاتمىغانلىقىدا. AI كۈچ قوشقان ساياھەت تەسىراتى ساياھەتچىلەرگە رەقەملەشتۈرۈش جەريانىدا مەدەنىيەتنىڭ ھەقىقىي سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. بۇنداق يۇغۇرۇلۇش كەسىپ دەرىجىسىنىڭ ئۆسۈشىنىڭ ماھىيىتىگە ھەقىقىي يەتكەنلىك ھېسابلىنىدۇ. نۆۋەتتە ئېلىمىزنىڭ رەقەملىك مەدەنىيەت تەمىناتى كۆرۈنەرلىك ئاشتى، ئەمما زور ئىستېمال ئېھتىياجى بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ئەلا سۈپەتلىك رەقەملىك مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرى ۋە مۇلازىمىتى يەنىلا بىر قەدەر كەمچىل. خەلقىمىزنىڭ كۆپ خىللاشقان، كۆپ قاتلاملىق، كۆپ تەرەپلىك ئېھتىياجىنى تولۇقلاندۇرۇش يەنىلا تەس. يۇقىرى سۈپەتلىك رەقەملىك مەدەنىيەت بىلەن تەمىنلەشنى كۆپەيتىپ، مەزمۇننى ئاساس قىلىش ئىدىيەسىدە داۋاملىق چىڭ تۇرۇش توغرا كېلىدۇ. رەقەملىك مەدەنىيەت مەزمۇنى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ئەلا سۈپەتلىك رەقەملىك مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرى ۋە مۇلازىمىتىنى يەنىمۇ بېيىتىش كېرەك. رەقەملىك ئىقتىسادىي تەرەققىيات پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، رەقەملىك تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ، مەدەنىيەت كەسپىنىڭ پۈتۈن زەنجىرى، پۈتۈن ھالقىسى، پۈتۈن تەرتىبىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. مۇنەۋۋەر مەدەنىيەت بايلىقىنى رەقەملىك تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ جانلاندۇرۇش ۋە ھەرىكەتلەندۈرۈش كېرەك. ئۇنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مول ئىدىيىۋى مەزمۇن بىلەن رەقەملىك تېخنىكا ئېلىپ كەلگەن يېڭى شەكىل، يېڭى ۋاسىتىلەرنى ئورگانىك بىرلەشتۈرۈپ، يېڭىچە رەقەملىك مەدەنىيەت مەھسۇلاتى ۋە مۇلازىمىتىنى بەرپا قىلىش كېرەك. بازار ئېھتىياجى يېتەكچىلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، چوڭ سانلىق مەلۇمات قاتارلىق تېخنىكىلاردىن پايدىلىنىپ، خەلق ئاممىسىنىڭ رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالى جەھەتتىكى ئېھتىياجىنى توغرا ئىگەنلەپ، ئىستېمالچىلارنىڭ رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىدىن رازى بولۇش دەرىجىسىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش كېرەك. يېڭىچە كەسىپ ھالىتىنى يېتىلدۈرۈپ، رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال مەنزىرىسىنى كېڭەيتىش كېرەك. نۆۋەتتە رەقەملىك تېخنىكا ئومۇميۈزلۈك ئېنېرگىيە مەدەنىيەت كەسپىگە كۈچ ئاتا قىلماقتا. بۇ ئارقىلىق داۋاملىق مەدەنىيەت تارقىتىش ۋە ئىستېمال شەكلىنىڭ ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرى ۋە مۇلازىمىتىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خەلق ئاممىسىنىڭ مەدەنىيەت ئىستېمالىنى تېخىمۇ كۆپ تاللاش بىلەن تەمىنلەش كېرەك. بىز مەدەنىيەت ئىستېمالىنىڭ يېڭى يۈزلىنىشىگە ماسلىشىمىز، يېڭىچە مەدەنىيەت كەسپى ھالىتىنى زور كۈچ بىلەن يېتىلدۈرۈپ، تور ۋە تور سىرتىدا بىر گەۋلەشكەن، تور ۋە نەق مەيداندا بىرلەشتۈرۈلگەن رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال مەنزىرىسىنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك. ئالاقە تورى قوشۇلغاننى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈپ، مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرى ۋە مۇلازىمىتىنىڭ تورغا چىقىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئەنئەنىۋى لىنىياسىدىكى كەسىپ ھالىتىنى رەقەملەشتۈرۈپ ئۆزگەرتىش ۋە تىپنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى تېزلىتىش كېرەك. مەۋھۇم رېئاللىق، رېئاللىقنى كۈچەيتىش قاتارلىق يېڭى تېخنىكىلاردىن پايدىلىنىپ، بۇلۇت ئويۇن قويۇش، بۇلۇت كۆرگەزمىسى قاتارلىق يېڭىچە كەسىپ ھالىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك. بۇلۇت ساياھىتى، بۇلۇت كۆڭۈل ئېچىش قاتارلىق يېڭىچە ئىستېمال شەكلىنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىش كېرەك. رەقەملىك مەدەنىيەت كەسپى بىلەن ئىلغار ياسىمچىلىق، زامانىۋى مۇلازىمەت كەسپى، ئەخلىي يېزا ئىگىلىكى قاتارلىقلارنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئىجتىمائىي ئالاقە، تور سودىسى ۋە توردا بىۋاسىتە كۆرسىتىش، قىسقا ۋىدىيو قاتارلىق توردىكى يېڭى ئىقتىساد بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، كۆپ مەنبەلىك رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال مەنزىرىسىنى بەرپا قىلىپ، رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىنىڭ يوشۇرۇن كۈچى ۋە ھاياتىي كۈچىنى تولۇق قوزغىتىش كېرەك. تىجارەت سۇبيېكتىنى زورايتىپ، رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمال تېرىكىنى كۈچەيتىش كېرەك. نۆۋەتتە ئېلىمىزنىڭ رەقەملىك مەدەنىيەت كەسپىنىڭ كۆلىمى سىجىل كېڭەيمەكتە، رەقەملىك مەدەنىيەت كارخانىلىرىنىڭ سانى بىر قەدەر تېزلاشماقتا. لېكىن كەسىپلەرنىڭ مەركەزلىشىش دەرىجىسى بىر قەدەر تۆۋەن بولۇش، كارخانىلارنىڭ ئومۇمىي ئەمەلىي كۈچى ئاجىز بولۇش، يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەر يەنىلا مەۋجۇت. رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇپ، ئىگىلىك باشقۇرۇش سۇبيېكتىنى يېتىلدۈرۈش ۋە زورايتىشقا توغرا كېلىدۇ. رەقەملىك مەدەنىيەت كارخانىلىرىنىڭ ئەمەلىي كۈچى ۋە رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇش، يېڭىچە مەدەنىيەت كارخانىلىرىنى يېتىلدۈرۈشنى تېزلىتىش كېرەك. ئالاقە تورى ۋە باشقا ساھەلەردىكى باشلامچى كارخانىلارنى رەقەملىك مەدەنىيەت ئىستېمالىنىڭ يېڭى ساھە، يېڭى كەسىپ ھالىتىنى ئورۇنلاشتۇرۇشىغا پائال يېتەكلەش كېرەك.

كەلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، يۈرىكىڭنى تىڭشاپ باققىن بىر مەھەل. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، بېرىپ سېنىڭ چۈشلىرىڭنى ئاقتۇرغىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، ئۇزۇن ئۇزۇن مەنزىللەردە ئۇزىغىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، دېرىزەڭنى ئېچىپ قويۇپ شاماللارنى يېدىلغىن. Bilmek bolsan hıyalımni navada, sadakatnın köklerde leyligin. Bilmek bolsan hıyalımni navada, söyüş üçün semimi kademni algın. Demek, muhabbette söyüş asan, lekin semimi buluş, sadık buluş tez. Bunu fakat hakiki muhabbet ilgisini kılalaydı. Sadakatmen aşık, meşgulun soğudu. Her bir aşık meşgulağa, bəxtiyar bolsun, muhabbetli köylerimiz, muhabbetli köylerimiz.

جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىدىكى مىللەت، مەدەنىيەت، دىللارنىڭ رەڭگارەڭ، كۆپ خىل، سىغدۇرۇشچان بولۇشى بىزنىڭ ئورتاق گېنىمىز. بىز شەرقىي ئاسىيا مەدەنىيلىكىدىن ئەقىل پاراسەت ئېلىپ، ئېچىۋېتىش ئىدىيەسى ئارقىلىق رايون ئىقتىسادىنىڭ بىر گەۋدىلىشىشىگە يېتەكچىلىك قىلىپ، باراۋەر كېڭىيىش ئارقىلىق شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى يېتەكچىلىكىدىكى رايون ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىپ، سىغدۇرۇشچان روھىي ھالەت بىلەن ئېچىۋېتىلگەن، شۇنداقلا باشقىلارنى چەتكە قاقمايدىغان دوستلار چەمبىرىكى قۇرۇپ، ئورتاق كېڭىشىش، ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇش پىرىنسىپىنى ئەمەلىيلەشتۈردۇق. 30 يىللىق قىممەتلىك تەجرىبىلەر جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئورتاق بايلىقى بولۇپ، ئىككى تەرەپنىڭ ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا ئاساس ئېلىپ بەردى ۋە ئۇنى قوللانمىغا ئىگە قىلدى. بىز بۇنى ئەسلەپ قەدىرلىشىمىز، ئۇزاققىچە داۋاملاشتۇرۇشىمىز ھەمدە يېڭى ئەمەلىيەت جەريانىدا ئۈزلۈكسىز بېيىتىشىمىز ۋە راۋاجلاندۇرۇشىمىز كېرەك. كەسىپداشلار، ئات ئۇزۇن يولدا سىنىلار، ئادەم ئۇزاق يىلدا. جۇڭگو ئىلگىرىمۇ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ياخشى قوشنىسى، ياخشى دوستى، ياخشى ھەمراھى ئىدى. ھازىرمۇ شۇنداق، كەلگۈسىدىمۇ مەڭگۈ شۇنداق بولىدۇ. مەن شۇنى قايتا تەكىتلەيمەنكى، جۇڭگو تەرەپ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئەتراپ دىپلوماتىيەسىدە ئالدىن ئويلىشىدىغان نىشان قىلىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوللايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ رايون رامكىسىدىكى مەركەزلىك ئورنىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوللايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ رايون ۋە خەلقئارا ئىشلاردا تېخىمۇ زور رول ئوينىشىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوللايدۇ. يېقىندا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتنىڭ 6 ئومۇمىي يىغىنىنى ئېچىپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىكى زور مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە تارىخىي تەجرىبىلەرنى ئومۇميۈزلۈك يەكۈنلىدى. جۇڭگو خەلقى سوتسىيالىستىك زامان يۇلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش يېڭى سەپىرىدە تولۇپ تاشقان ئىشەنچ بىلەن ئىلگىرىلىمەكتە. جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى رايون ۋە دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ پۇرسەت ئېلىپ كېلىدۇ، تېخىمۇ زور ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى بىلەن بىرلىكتە ئومۇمىي يۈزلىنىشنى ئىگىلەپ، كاشىلىلارنى تۈگىتىپ، پۇرسەتتىن ئورتاق بەھرىلىنىپ، ئورتاق گۈلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تېخىمۇ مۇستەھكەم جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئۈچۈن يېڭى قەدەم تاشلاشنى خالايدۇ. كەلگۈسىدىكى جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى مۇناسىۋىتى توغرىسىدا مۇنداق 5 تۈرلۈك تەكلىپ بەرمەكچىمەن. بىرىنچى، تىنچ يۇرت ماكاننى ئورتاق قۇرۇش. تىنچلىق بولمىسا ھېچنېمىدىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ. تىنچلىق بىزنىڭ ئەڭ چوڭ ئورتاق مەنپەئەتىمىز، شۇنداقلا ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنىڭ ئەڭ چوڭ ئورتاق ئارزۇسى. بىز رايون تىنچلىقىنىڭ بەرپاچىلىرى ۋە قوغدىغۇچىلىرىدىن بولۇپ، قارشىلاشماي سۆھبەتلىشىشتە، ئىتتىپاقداش بولۇۋالماي ھەمراھ بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تىنچلىققا تەھدىت سالىدىغان، بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان تۈرلۈك پاسسىپ ئامىللارغا قول تۇتۇشۇپ تاقابىل تۇرۇشىمىز كېرەك. بىز ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، خەلقئارا ۋە رايون ئىشلىرىنى كۆپچىلىك بامەسلىھەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو تەرەپ زومىگەرلىككە ۋە زوراۋانلىق سىياسىيغا قەتئىي قارشى تۇرىدۇ. ئەتراپتىكى قوشنا دۆلەتلەر بىلەن ئۇزاققىچە دوستانە ئۆتۈپ، رايوننىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك تىنچلىقىنى ئورتاق قوغداشنى خالايدۇ. ھەرگىز زومىگەر بولمايدۇ. كىچىكنى بوزەك ئېتىدىغان ئىشنى تېخىمۇ قىلمايدۇ. جۇڭگو تەرەپ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ يادرو قوراللىرىدىن خالىي رايون قۇرۇش يولىدىكى تىرىشچانلىقىنى قوللايدۇ.
Sharqiy Janubiy Osiyo yadro qurollaridan xoli rayon shartnomasi kelishimini boldiroq imzolashni xohlaydi. Ikkinchi, amin yurt makonini o'rtaq qurish. Yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimi shuni yana bir qatim isbotladiki, dunyoda mutlaq bexatar yagona orol mavjud emas. Umumiyuzlik bexatarliklar haqiqiy bexatarlikdir. Jongo taraf Jongo Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi sog'lomlik xalqini hamkorlik tashabbusini yo'lga qo'yishni xohlaydi. Jumladan Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarga yangi tashliman o'pki yallug'i vaksinasidan yana 150 million donani haqsiz berib, mushu rayondagi davlatlarning vaksina emlash nisbatini o'stirishga kuch qo'shdi. Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi yuqumga taqobil turish fondiga yana 5 million Amerika dollari qo'shib berib, vaksinani birlashib ishlab chiqarish va texnika o'tinib berish salmoqini oshirib, oshqushliq dorilarni tadqiq qilib yasash hamkorligini qanot yoydirib, Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining o'z oldiga kafolatlantirish saviyasini o'stirdi. Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqining asosiy qatlam ommaviy sayyo sistemasi qurilishini va ixtisoslarni yetishtirishni kuchaytirishga yordam berib, zo'r tasodibiy ommaviy sayyo vaqealariga taqobil turish iqtidorini o'stirdi. Bu rayon yana turlik an'anaviy xavfsizlik va g'ayri-an'anaviy xavfsizlik xirislariga duch kelyapti. Shunga o'rtaq universal hamkorlashma imkoniyatlik sijil bo'lishdan iborat xavfsizlik qarshida ching turib, mudofaa ishlari, terrorlikka qarshi turish, dengizda birlashib izlash, qutqizish va manevr o'tkazish, davlat olqigan jinoyatga zarba berish, ofat boshqurish qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqurlashtirishimiz kerak. Nanxay dengizining muqimligini o'rtaq qo'llab, Nanxay dengizini tinchlik dengizi, do'stlik dengizi, hamkorlik dengiziga aylantirishimiz kerak. 3. Avat yurt makanını ortak kuruş. Mən yakında dünyavi terakiyat teşebbüsünü oturup koydum. Bunun da xalqara cemiyetinin hırsqa birlikte takabül turuşuğu türütkü bulup, dünya iqtisadının əsli kilişini ligiri sürüp, Birleşken Devletler Teşkilatının 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat kararlımısını tez əməliləşdiriş məqsəd qılınğa. Bu teşebbüs, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning taraqqiyot ehtiyojiga mos keladi. Buningda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi o'rtaq gavdisi orzusi 2025 bilan moslashtirib unumni oshirguli bo'ladi. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarning yuqumga taqobil turishi va iqtisodni asliga keltirish uchun jongo tarab kelgusi 3 yılda Şarkı Canubi Asya Devletleri İştipakı yana 1 milyard 500 milyon Amerika dolarlık terakiyat yardımı berişini xalaydı. Jongo taraf Şarkı Canubi Asya Devletleri İştipakı bilen Xalqara terakiyat hemkarlıqını kanat edirip, kelişim söhbütünü başlap, Jongo Şarkı Canubi Asya Devletleri İştipakı terakiyat bilim doğru kuruşunu kollaydı. Namratlarni azaytish sohasidagi aloqa hamkorlikni kuchaytirib, tampon sig'dirishchan taraqqiyotni ilgari surishni xohlaydi. Biz rayon umumiyuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimining rolini umumiyuzlik joriy qildirib, Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi erkin savdo rayonining 3-nul nusxasi qurilishida baldiroq ish boshlab, savdo va shilinmini erkinlashtirish qolaylashtirish saviyasini o'stirib, raqamlik iqtisod, yashil iqtisod qatorliq yangi sohalardagi hamkorlikni kengaytirib, iqtisod savdoda yangilik yaratib, taraqqiy qilish bo'yicha ulgu ko'rsatish bog'chi rayonini o'rtaq qurishimiz kerak. Jongo g'oyat zo'r ishki bozorga ega. Biz bu bozorni izchil Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo davlatlarga ichib etib, bu davlatlarning texnik ko'p a'lo sifatlik mahsulotlarini import qilishni xohlaymiz. Bu kelgusi 5 yilda tirishib Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqidan
150 milyard Amerika dollarlık yezigilik mahsulatlarını import kılışını mı öz içiga alıdı? Bir belbağ bir yolunun yukarı sifatı ortak berpa kılıp, Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı oturu koygan, Hindi Okyan Teniş Okyan'a nazar siliş teşebbüsü bilen bolgan hemkarlıkını yolu koyuşumuz gerek. Cungo taraf bir belbağ bir yol halkara işlep çıkırış iktidari hemkarlıkını yukarı sifatlik terakki kıldırış ülgü rayonunu yanımı ülgürlep berpa kılışını halaydı. Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı Eza Devletlerinin Halkara Kurukluk Deniz Sodisi yeni yolunu ortak berpa kılıç katnışını karşı alıdı. Cungo taraf pen teknikada yenilik yaratışını yükseldiriş planını başlap, Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nı müntürlük ilgar kolnişcan tekniki bilen teminleydi. Kelgüsü 5 yılda Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı'daki 300 yaş alımının Cungo'ya gelip ilim almıştırışını kollaydı. Rakamlık idari kılı sökpüte elip verip, rakam teknikisini yanılaş, kolun işini çonkurlaştırışını teşebbüs kılıdı. 4. Güzel yurt makanı ortak kuruş. Adem bilen tabiyet inak bile ötüş, mengülük terakiyatını işe aşırışının asası. Cungo taraf Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı bilen kelimat özgürlüğü takabül duruş sökpütü ötküzüp, siyaset cihette pikirleşiş ve tecrübelerini ortaklaşışını küçeytip, imkaniyetlik sicil terakiyat yirik planını cipsilaştırışını halaydı. Rayonun energi tipini özgertişige ortak türütkü bulup, Pakiz energi hemkarlık merkezi kuruş üstüde izlenip, Asili energiya texnikisinin tan bahrilinishini kuchaytishimiz kerak. Yeşil pul muamila va yeşil selinma hamkorligini kuchaytirib, rayonning tovan karbonlik imkoniyatlik sijil taraqqiyotini tirakka ega qilishimiz kerak. Jungo taraf Jungo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi yezi egiligini yeşil taraqqiy qildirish harakat planini yo'lga qo'yib, har qaysi davlatlar Yezi igilik terakiyatının evrişimliki ve imkaniyetlik sicilikini açırışını halaydı. Cungo Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı Eza Devletle Deniz Okyan Pen Teknikisi boyunca Birleşme Tetkik Kılıp Yaratış Merkezinin ayatı küçünü aşırıp, Kökrenlik İktisat Emrahilik Münasiyeti Berpa Kılıp, Deniz Okyan'ın imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüşümüz gerek. 5. Dostane yurt makanı ortak kuruş. Tınışlık, terakiyat, adillik, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret pütkül insaniyetke ortak kımmetini teşebbüs kılıp, medenilikle ara almaştırış, örnek ilişini çonkurlaştırıp, rayon köpkül medeniyetinin alahidliki ve evzellikinin yakşı paydalanışımız gerek. Yukum dinkin kişilerinin beriş gelişini tertiplik esli keltürüşünü pahalı oylaşıp, Medeniyet, sayahat, akılla ambri, taratku, ayalla işleri katarlık sahelerdeki almıştırışını devamlı algı salcıtıp, iki taraf halkını öz ara tekimi düşünüdüğen, yakın ötüdüğen, yuğurludüğen kılışımız gerek. Cungo ve Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı'nın kelgüsü yaşlığı mensup. Cungo taraf, Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı bilen kesbi mağarıp, Oqış tarihini özara itirap kılış qatarlıq cəhətdiki əmkarlıqını küçəyitdiş. Cungo Şərqi Cənubi Asiya Dövlətləri İttifaqı ən qabil yaş ixtisasla oqış mükafatının sanını köpəyitdiş. Yaşla lagiri qatarlıq paliyyətlərini qanat edirişini xalaydı. Kilər ili biz Beijing qışlıq olimpik tənərkət müsabıqısı və Hangzhou Asiya tənərkət müsabıqısını arqa-arqıdın kütüb alımız. Cungo taraf bunu fırsat tepilip, Şarkı Cenubi Asya Devletleri İttifakı Eza Devletler bilen bolgan tenterbiye cihetiki alaka hemkarlıkını çonkurlaştırışını kalaydı. Kesiptaşla, kadimde cungolukla ehlak ve hakkaniyetki uygun plan çokum emelgi aşıdı. Halık raygı yakkan iş çokum futukluk boludu digen. Emmeylen, halıkının güzel durmuş stikini kalbimizgi püküp, Tınışlıkını qoğdaş, terakiyatın ilgiri sürüşdün ibaret, devir burçini zimimizgi ilip, kol tutuşup ilgirlep,
davomliq kurash qilib, teximi mustahkam Jongo Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi taqdirdoshlik gavdisi barpo qilib, teximi avat, güzel rayon va dunyoni birlikda barpo qilaylik. Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021-yilning 11 ayining 22 kuni Jongo Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi suhbatlashish munosabati o'rnatganligining 30 yilligini xotirlash boshliqlar yig'inida qilgan taqdirdosh bo'lib, yurt makonimizni o'rtaq quraylik nomli so'zni anglatdik.

ئۆتكۈزدى. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە مەملىكەت بويىچە ئائىلە دوختۇرلىرى 1,391,000غا، مەملىكەت بويىچە كېلىشىم ئىمزالىغان ياشانغانلار 180 مىليونغا يەتتى. ئاس خاراكتېرلىك كېسەللەرنى زىيارەت قىلىش، ساغلاملىقنى تەكشۈرۈش، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە يېتەكچىلىك قىلىش، چېنىقىش بىلەن داۋالاش بىرلەشتۈرۈلگەن داۋالاش ئۇسۇلى ئادەتتىكى پۇقرالارنىڭ ئۆيلىرىگىچە يەتكۈزۈلۈپ، داۋالاش ساقلىق ساقلاش مۇلازىمىتىنىڭ كېسەلنى داۋالاشنى مەركەز قىلىشتىن خەلقنىڭ ساغلاملىقىنى مەركەز قىلىشقا ئۆزگىرىشى ئىلگىرى سۈرۈلدى. كۈندىلىك دىياگنوز قويۇش ۋە داۋالاشلا ئەمەس، چەت يىراق رايونلاردىكى چىگىش ئېغىر كېسەللەرگە قارىتا تۆۋەنگە چۈشۈرۈلگەن داۋالاش بايلىقىمۇ ئوخشاشلا ھاياتلىق مۆجىزىسى ياراتماقتا. يېقىندا ئىككى ئۆلكىلەردىن كەلگەن مۇتەخەسسىسلەر ئۆمىكى شىزاڭدا سەييارە ھەقسىز كېسەل كۆردى. ئۆمەكتىكى پىدايى زاڭزۇ قىز گۇڭساڭنىڭ ئومۇرتقىسى ئىلگىرى ئېغىر دەرىجىدە مايماق ئىدى. 3 يىل ئىلگىرى مۇتەخەسسىسلەر ئۇنى بايقاپ داۋالىدى. ھازىر ئۇنىڭ بويى 1 m 20 cm يەتمەيدىغان ھالەتتىن 1 m 40 cm يەتتى. بۇ يىل ئالىي مەكتەپكە ئۆتۈپ يېڭى ھاياتىنى باشلىدى. بايلىقنى تۆۋەنگە يۈزلەندۈرۈش ئېلىپ كەلگەن ئۆزگىرىش ئۈزلۈكسىز داۋاملاشماقتا. 2035 يىلىغىچە ساغلام جۇڭگو قۇرۇپ چىقىش پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى چىقارغان زور ئىستراتېگىيەلىك تەدبىر. 15 يىل بۇ نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى ھالقىلىق مەزگىل. دۆلىتىمىز ئاساسىي قاتلام داۋالاش ساقلىق ساقلاش تورىنىڭ ئاساسىنى داۋاملىق پۇختىلاپ، سەھىيە ساغلاملىق ئىشلىرىنىڭ ئومۇمىي مەنپەئەتدار، تەڭپۇڭ، ئومۇمىي خەلق ئورتاق بەھرىلىنىدىغان بولۇشقا قاراپ پۇختا قەدەم بىلەن ئىلگىرىلىشىگە تۈرتكە بولۇپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئۈچۈن ساغلاملىق ئاساسىنى مۇستەھكەملەيدۇ.